hjälper dig genom vardagen. Den bästa musiken får du på FM 8000 Bodø. Hele døgnet. 8000 Bodø. Bodø. Bodø.

slå chavran på mjella, så ger du själ och fred och hälsobot för små bäckan som stuper blindt från fjällen. De landa alltid tryggt vid fjällets fot, och bölgan som bryt brott upp ett